0: 重启对伊朗制裁，导致伊朗在各领域承受压力。如今在制裁和战争的双重影响下，伊朗货币贬值，通胀高企，民众的收入和生活都受到影响。
1: 沙姆鲁在伊朗首都德黑兰经营着一家旅行社。八年前，美国重启对伊制裁，导致旅行社失去了大部分的国际业务。而在过去一年内，伊朗先后经历两次战争，让旅行社的经营一度停止。他表示，原本自己的生意可以通过聚焦国内旅游市场来维持，但美以伊战争让伊朗的旅游行业损失惨重。
2: توی مدتم هتل‌ها فقط هتل‌ها نبودن ضرر کردن، بومگردی‌ها بودن ضرر کردن، مجتمع‌های گردشگری بین‌راهی بودن که ضرر کردن، راهنماهای سفر بودن، لیدرهای تور بودن که اینا ضرر کردن، چون به خاطر نبود تورهای داخلی متاسفانه هتل‌هاشون اکثرا یا خالی بود و من حتی بررسی هم که کردم چند تا هتل تعطیل بودن تو این تایم یعنی هیچ چون مسافری نداشت.
1: 针对目前的地区局势，很多民众心态复杂。一方面，他们希望伊美能够达成协议，从而解除制裁，缓解伊朗经济压力。但另一方面，美国有多次撕毁协议，破坏谈判进程的先例，因此伊朗并不信任美国。
3: توافقی که حقوق مردم ایران توش لحاظ بشه، تحریما برداشته بشه، شرط و شروط نذارن، مثل توافقهای قبلی نباشه که ایران خیلی امتیازات داد ولی تحریمی برداشته نشد. توافق باید یه طوری باشه که به قول معروف خواسته مردم ایران درش لحاظ بشه، سایه جنگ و این ناامنی کلا برداشته بشه از ایران.
1: 伊朗经济学家雷拉兹指出，多年的制裁和近期的战争已经表明，美西方试图用各种方式让伊朗屈服，但这些手段都没有获得成功。在当前地区局势复杂的情况下，伊朗政府必须挖掘本国潜力，合理利用资源，出台新的政策，从而稳定民生。
4: بنابراین ما گریز و گزیری جز مقاومت چون نداریم هم این فشارها رو باید تحمل کنیم و هم این که جنگ تشدیدش میکنه این تورمو اما دولت به نظر من دولت ایران با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی جدید و همینطور گشایش مرزهای جدیدی که کالاهای ما رو واردات و صادرات میکنن خواهد تونست به این مشکل غلبه کنه.
5: 自2018年至今，美国的单边制裁涵盖了伊朗的各行各业，制裁阻碍了伊朗的经济发展，严重拖累社会民生，给众多的商户和普通民众带来诸多负面影响。如今美国对伊朗的制裁仍在层层加码，而伊朗又陷入到冲突和战争的困境。伊朗民众强调，美国是在用武力和封锁的方式试图削弱伊朗，但伊朗会选择继续抵抗，不会屈服于美国的霸权和欺凌。总台记者李建南，伊朗德黑兰报道。
6: 据日本外务省发布的消息，日本首相高市早苗四号在访问澳大利亚期间，在位于堪培拉的战争纪念馆向无名战士墓下跪献花，这一幕也被很多媒体形容为荒诞的历史和解表演。要知道，就在十几天前，高市早苗刚刚向供奉着14名二战甲级战犯的靖国神社供奉了祭品，而转头却向曾被日军屠戮的澳军亡灵忏悔。
0: 澳大利亚堪培拉的战争纪念馆是澳大利亚最具象征意义的国家战争纪念设施之一，最初是为了纪念一战中的阵亡士兵，后来扩展到纪念二战及其他海外军事行动中的阵亡士兵。二战期间，尽管地理上相对隔绝，澳大利亚也未能免于日本军国主义的侵略魔爪。
6: 解禁武器出口，背离专守防卫。中国外交部表示，日本新型军国主义乘势为患是不争的事实，构成现实的威胁。高市一边下跪献花，塑造反省战争形象，一边推进新型军国主义，这种反差说明了什么？我们来听中国社科院日本研究所助理研究员孟明明的解读。
7: 高市早苗呢，一方面在澳大利亚下跪献花，表面上看是对当地二战受害者的所谓缅怀，但其本质是为日本右翼势力改变战后国际秩序所采取的一次表演性的行为。日本作为二战的战败国，其右翼势力始终不甘于这一地位，处心积虑想要改变战后的安排，突破二战后的国际秩序。因此呢，这一次呢，日方

0: 还能使用其边界沿线的领空进行包括所谓的自由计划在内的行动，在一些情况下没有其他路线可绕行。报道还说，其他海湾盟友也措手不及，美总统在宣布所谓自由计划后才与阿曼方面协调，在行动开始后才与卡塔尔领导人通话。
1: I think there was some fear that yet another layer of militarization here could provide a tripwire for yet more escalation, which is essentially what we saw, because the day Monday that Trump announced this initiative, we saw renewed skirmishes in the Strait of Hormuz. Howevergiving up or, well, let's say pausing, the initiative within about a day suggests that Trump, may not have the stomach to continue this.
2: 美国财政部七号在其官网上发布与伊朗相关的新一轮制裁措施，其中包括制裁一名伊拉克官员。美国财政部称，伊拉克石油部一名副部长利用职务之便协助伊朗出售石油，因此对其进行制裁。2018年5月8号，美国单方面退出伊核协议，并重启对伊朗制裁，导致伊朗在各领域承受压力。八年来，制裁持续给伊朗各领域带来严重影响。2026年，战争与制裁的双重压力让伊朗经济雪上加霜，也导致了人道主义危机，让许多患有特殊病症的患者陷入缺药少药的困境。
3: 血友病是一种罕见疾病。患者会因缺乏足够的凝血因子而导致血液无法正常凝结。在伊朗首都德黑兰的血友病专科诊所，记者见到了正在与医生交谈的帕拉斯图。40岁的帕拉斯图是伊朗众多血友病患者之一，自2岁被确诊后就需要一直接受治疗和监护。他表示，美国的制裁让伊朗血友病患者经常遇到缺少药物的局面，而不到1年的时间爆发2次战争，更是让很多病患承受身心压力。
4: سوال و جواب پیدا کردن دارو و اینکه ببینم چه اتفاقی میفته اگر دارو نباشه دائم استرس دارم که چقدر قراره این خونریزی ادامه پیدا کنه من چقدر قراره حالم بد بشه گاهی اوقات اصلا
3: 在诊所内，记者还见到许多前来接受治疗的血友病患者。医生沙迪告诉记者，在他成为专职医生的6年时间里，这个诊所每年都会接待数百名病患。尽管美国声称药品不在制裁范围内，但美西方对伊朗金融系统的制裁让伊朗无法完成国际支付，从而无法及时获得药品。
4: از این بابت در واقع کمبود فاکتور 13 هستش، کمبود فاکتور 13 که شایع‌ترین علامتاش خونریزی های مغزیه. یعنی و متعاقب اون اگر خونریزی مغزی برای بیمار رخ بده، آسیب‌های مغزی و به هر حال مشکلات حاد دیگه‌ای ممکنه براشون پیش بیاد و اونها به صورت پروفیلاکسی هر 2 هفته یک بار به صورت پیشگیرانه هر 2 هفته یک بار باید دارو تزریق کنن. الان داروی براشون نیست، ذخیره داروی صفره.
3: 伊朗血友病协会主席萨格扎德表示，自2003年成立以来，该协会便在一直努力为患者提供治疗和服务，但缺少药品的残酷现实成为他们最大的压力来源。他呼吁美国能够尊重伊朗人民的健康权，也希望国际社会能够帮助这些特殊病患渡过难关。
4: خانمی و ما اشاره کردم بهش که الان IVF کرده با 1000 آرزو این کارو خواسته انجام بده ولی وقتی وارد اتاق عمل شده و اون خونریزی داخل شکمی اتفاق ممکن بوده که سلامت رنگ که هنوزم توی ICU هستش هنوزم شرایطش نرمال نیست افت شدید پلاکت داره یعنی حتی ابتدایی ترین حقوق شهروندی اجتماعی و سلامتی برای ما شده یک رویا و این واقعا منصفانه نیستش
5: 过很多类似这样的患有特殊病症的患者，而每当美西方国家的制裁加剧时，他们就会或多或少地陷入到缺药少药的境地。伊朗的医护人员坦言，美西方国家的做法只会加重当地的人道主义危机，而这些病患他们最大的期待就是生活在一个和平和稳定的环境，随时都能够买到救命的药品。总台记者李建南，伊朗德黑兰报道。
6: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 据中国航天工程办公室的消息，今天天舟十号货运飞船与长征七号遥11运载火箭组合体垂直转运至发射区。目前文昌航天发射场设施设备状态良好，

0: 美国曾提出但遭伊朗拒绝的多项核心要求，其中包括伊朗暂停核活动、限制伊朗导弹计划，以及要求伊朗停止对黎巴嫩真主党等武装的支持。
1: 卡塔尔外交部7号发表声明说，卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德当天在与巴基斯坦总理夏巴兹通电话时说，各方应该积极回应当前的调解努力，并且为美国与伊朗重启谈判创造条件，以达成全面可持续的和平协议。声明说，穆罕默德重申卡塔尔坚定支持通过和平方式解决危机，并赞赏巴基斯坦及其他调解方为推动美国和伊朗达成停火所做努力。 双方还讨论了两国合作及加强合作的途径，并就地区最新局势以及巴基斯坦为推动局势降温、促进地区安全与稳定所做努力交换意见。瑞士外交部发言人7号在回应有关美伊后续谈判可能在瑞士举行的报道时说，瑞士随时准备为美伊谈判提供斡旋。
0: 巴基斯坦外交部7号发表声明说，巴基斯坦副总理兼外交部长达尔当天与伊朗外交部长阿拉格奇通电话，双方就近期地区动态以及旨在促进和平与稳定的持续外交务一和协议，并重启对伊朗制裁，导致伊朗在各领域承受压力。八年来，制裁持续给伊朗的各领域带来了严重的影响。2026年，战争与制裁的双重压力让伊朗的经济雪上加霜，也导致了人道主义危机，让许多患有特殊病症的患者陷入缺药少药的困境。血友病是一种罕见疾病，患者会因缺乏足够的凝血因子而导致血液无法正常凝结。在伊朗首都德黑兰的血友病专科诊所，记者见到了正在与医生交谈的帕拉斯图。 40岁的帕拉斯图是伊朗众多血友病患者之一。自2岁被确诊后，就需要一直接受治疗和监护。他表示，美国的制裁让伊朗血友病患者经常遇到缺少药物的局面，而不到一年的时间爆发两次战争，更是让很多病患承受身心压力。
2: دو سال پیش یه پرسه شش ماه ما دارو نداشتیم و الان 8 ماهه که دارو نداریم و این زندگی بیماران رو مختل میکنه. من دائم باید درگیر سوال و جواب پیدا کردن دارو و اینکه ببینم چه اتفاقی میفته. اگر دارو نباشه دائم استرس دارم که چقدر قراره این خونریزی ادامه پیدا کنه. من چقدر قراره حالم بد بشه. گاهی اوقات اصلا
0: 在诊所内，记者还见到许多前来接受治疗的血友病患者。医生沙迪告诉记者， 在他成为专职医生的6年时间里，这个诊所每年都会接待数百名病患。尽管美国声称药品不在制裁范围内，但美西方对伊朗金融系统的制裁让伊朗无法完成国际支付，从而无法及时获得药品。
3: از این بابت در واقع کمبود فاکتور 13 هستش، کمبود فاکتور 13 که شایع‌ترین علامتاش خونریزی‌های مغزیه. یعنی و متعاقب اون اگر خونریزی مغزی برای بیمار رخ بده، آسیب‌های مغزی و به هر حال مشکلات حاد دیگه ای ممکنه براشون پیش بیاد و اونها به صورت پروفیلاکسی هر دو هفته یک بار، به صورت پیشگیرانه هر دو هفته یک بار باید دارو تزریق کنن. الان داروی براشون نیست، ذخیره داروی صفره.
0: 伊朗血友病协会主席萨格扎德表示，自2003年成立以来，该协会便在一直努力为患者提供治疗和服务，但缺少药品的残酷现实成为他们最大的压力来源。 他呼吁美国能够尊重伊朗人民的健康权，也希望国际社会能够帮助这些特殊病患渡过难关。خانمی
2: ما اشاره کردم بهش که الان IVF کرده با هزار آرزو این کارو خواسته انجام بده ولی وقتی وارد اتاق عمل شده و اون خونریزی داخل شکمی اتفاق ممکن بوده که سلامت که هنوزم توی ICU هستش، هنوزم شرایطش نرمال نیست، افت شدید پلاکت داره. یعنی حتی ابتدایی ترین حقوق شهروندی، اجتماعی و سلامتی برای ما شده یک رویا و این واقعا منصفانه نیستش.
4: 访过很多类似这样的患有特殊病症的患者，而每当美西方国家的制裁加剧时，他们就会或多或少地陷入到缺药少药的境地。伊朗的医护人员坦言，美西方国家的做法只会加重当地的人道主义危机，而这些病患他们最大的期待就是生活在一个和平和稳定的环境，随时都能够买到救命的药品。总台记者李建南，伊朗德黑兰报道。
5: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 国内方面，平陆运河是西部陆海新通道的骨干工程，位于广西，全长134.2公里，是新中。